Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție cu emisiunea Limba Română, o voce românească. Suntem împreună în această duminică de 28 iunie, o zi cu profunde semnificații istorice și spirituale. În calendarul ortodox astăzi îi pomenim pe sfinții cuvioși Xenofont, Maria și fiii lor, Arcadie și Ioan, modele de credință, înțelepciune și statornicie. Iar în calendarul popular ne pregătim pentru una dintre cele mai importante sărbători ale verii, cea a sfinților apostoli Petru și Pavel, prăznuită mâine 29 iunie. Din punct de vedere istoric, data de 28 iunie rămâne una dintre cele mai importante din istoria lumii. Se împlinesc astăzi 112 ani de la atentatul de la Sarajevo din 1914, când arhiducele Franz Ferdinand al Austriei și soția sa Sofia au fost asasinați, eveniment care avea să declanșeze la scurt timp primul război mondial. Tot într-o zi de 28 iunie, în anul 1919, era semnat tratatul de la Versailles, documentul care a pus capăt oficial stării de război dintre Germania și puterile aliate ale Marelui Război. În cultura română le evocăm pe scriitorul Dinu Săraru, personalitate marcantă a literaturii și teatrului românesc. Despre toate aceste repere și despre multe alte momente importante ale zilei vom afla însă în rubrica Calendarul zilei. Sunt Anca Becan și mă bucur să vă dau întâlnire, ca de fiecare dată, pe frecvențele radiodifuziunii ungare din studioul nostru de la Segedin. Cam fiecare ediție de duminică vom trece în revistă cele mai importante activități, aniversări și evenimente calendaristice, iar din cuprinsul emisiunii nu va lipsi programul religios în lumea credinței realizat de Adam Bauer. După aceea vă invităm la o retrospectivă a săptămânii, în calendarul căreia veți putea asculta nota săptămânii, precum și un interviu cu Tunde Cefan Cora, originară din Micherei, învățătoare la Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula. Din regia tehnică sunt asistată de maestrul de sunet Hege Dușianoș. Vă dorim audiție plăcută!

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, ca în fiecare duminică deschidem ediția cu rubrica În lumea credinței, realizată de Adam Bauer, prin intermediul căreia vă aducem ecouri de la cele mai recente evenimente religioase din comunitățile românești din Ungaria, dar și un cuvânt de învățătură inspirat din Evanghelia zilei. Audiție plăcută!

Biserica Ortodoxă se află pe 28 iunie 2026, în Duminica a patra după Rusalii. Evanghelia acestei duminici ne prezintă vindecarea slugii sutașului din Capernaum de către Mântuitorul nostru. Bună ziua, stimați ascultători! Sunt Adam Bauer, redactorul programului religios. Sfânta Evanghelie de astăzi ne prezintă chipul luminos al unui sutaș din cetatea Capernaum. Acesta avea o slugă bolnavă, chinuindu-se cumplit. Probabil sutașul, cuprins de milă și compasiune, a vegheat lângă patul acestui suferind și probabil a chemat un medic să-l vadă și să-l trateze. Văzând însă că boala persistă, ostașul roman a cerut ajutorul Mântuitorului Hristos, care vindeca toată boala și neputința în popor. Rugăciunea sutașului, făcută cu adâncă smerenie și credință, a fost ascultată de Domnul. Evanghelia ne spune că s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Prin rugăciune putem vorbi direct cu Dumnezeu, Părintele nostru Ceresc, care este gata să ne răspundă și să ne ajute. Scrie pagina doxologia.ro.

0: în realizarea programului religios suntem ajutați de preoți ai Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători și, firește, despre actualități. Peste câteva minute vom vorbi și astăzi despre două evenimente desfășurate recent la Arad și Jula. În cadrul manifestărilor dedicate zilelor județului Arad, trei ierari originari din această zonă au primit distincția de fiu al județului Arad. Distincțiile au fost acordate în cadrul unei ceremonii desfășurate în sala Marii Uniri la Arad. De asemenea, vom relata și despre un eveniment educațional și cultural organizat la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, instituție care găzduiește anual cursuri de cultură și civilizație românească dedicate cadrelor didactice. În cadrul ediției din 2026, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a susținut prelegerea intitulată Vechiul și Noul Testament, Ortodoxie și Biserica Ortodoxă, oferind profesorilor o incursiune în spiritualitatea și tradiția ortodoxă. Cu detalii de la aceste evenimente va veni colega Anca Becan.
1: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
2: Zilele județului Arad au adus în acest an și un moment cu o puternică încărcătură simbolică pentru comunitatea românească de pe ambele maluri ale Mureșului. În cadrul unei ceremonii desfășurate în sala Marii Uniri din Arad, vineri 19 iunie, trei ierarhi originari din județ au primit titlul de fiu al județului Arad, o distincție acordată personalităților care au contribuit la promovarea valorilor spirituale, culturale și identitare ale acestei zone. Printre cei distinși se numără și Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, alături de Preasfințitul Părinte Sofronie Drincec, episcopul Oradiei și primul episcop al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, precum și de Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Ce a însemnat pentru fiecare dintre aceștia această recunoaștere și ce legătură păstrează cu locurile natale, aflăm chiar din declarațiile lor. Să-l ascultăm acum pe Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.
3: Pornind de la brazda acestui județ, din satul Chelmac, de pe frumoasa vale a Mureșului, pot să spun că de-a lungul vieții mele ajunsă poate la jumătate, poate trecută de aceasta, am simțit din ce în ce mai mult dragostea față de aceste locuri, de unde provine tatăl meu, chiar dacă mama este din alt județ, iar prima întâlnire cu orașul Arad, în timpul când am făcut liceul industrial numărul 2 sau liceul de informatică, din vremea aceea a devenit o emoție și, pe de altă parte, o apreciere și o recunoaștere a darurilor pe care Dumnezeu mi le-a dăruit personal.
2: O distincție nu reprezintă doar o recunoaștere a activității desfășurate de-a lungul anilor, ci și o reafirmare a legăturii profunde cu locurile din care provenim. Pentru cei trei ierarhi, Aradul rămâne locul formării spirituale și umane, iar emoția momentului s-a regăsit în cuvintele adresate celor prezenți la ceremonie. În continuare, vă difuzăm cuvântul de mulțumire al Preasfințitului Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului.
4: Sunt legat ființial de cetatea Aradului și de județul Arad. M-am născut în această cetate, am crescut aici, în Arad, m-am născut din apă și din duh, primind botezul la catedrala istorică din Arad, sunt legat de Pâncota, sunt legat de Șiria, sunt legat de mănăstirea Aradgai și de mănăstirea Hodoș-Bodrog, sunt legat de școala generală numărul 10 din Arad, de liceul pe atunci Ioan Slavici din Arad, Moise Nicoară, și sunt legat de facultatea de teologie din Arad.
2: Să ascultăm acum ce a spus la eveniment preasfințitul părinte Sofronie Drincec, episcopul Oradiei.
5: Fiecare arădean duce cu sine ca un sfeșnic lumina caldă a orașului de pe Mureș, a ținutului de pe Mureș și de pe Crișul Alb, a câmpiei mănoase, a podgoriei frumoase și rodnice, a dealurilor, a munților Codrumoma, a munților Zarandului, ape, pământuri, păduri, dar mai ales oameni. Toți arădenii, dumneavoastră toți împreună, faceți ca faima orașului să fi depășit de mult fruntariile vremelnice ale județului nostru.
2: Stimați ascultători, v-am difuzat un scurt reportaj de la zilele județului Arad, unde cei trei episcopi originari din Arad, pe care i-ați ascultat în minutele precedente, le-a fost acordat titlul de fiu al județului Arad.

0: Păstrarea identității românești în afara granițelor țării presupune un efort continuu în care școala, biserica și familia au un rol esențial. Un exemplu în acest sens îl reprezintă și cursurile de cultură și civilizație românească organizate anual la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.
1: Avem un curs de perfecționare pentru cadrele didactice, un curs care oferă 60 de puncte acreditate, este acreditat de Oficiul de Învățământ din Ungaria și cuprinde mai multe teme cheie fundamentale strâns legate de cultura și civilizația românească. De exemplu, legate de limbă, de religie, de obiceiuri, tradiții și de cele mai diferite ramuri ale artei, ori de învățământ și multe altele caracteristice poporului din care ne tragem și noi.
0: Evenimentul reunește cadre didactice preocupate de transmiterea valorilor culturale și lingvistice românești către noile generații, iar programul include de fiecare dată prelegeri și întâlniri cu personalități marcante ale vieții culturale și spirituale. La ediția din acest an, Preasfințitul Părinte Siluan a fost invitat la conferința intitulată Vechiul și Noul Testament, Ortodoxie și Biserica Ortodoxă, o temă care a oferit participanților prilejul unei reflecții asupra fundamentelor credinței și asupra rolului bisericii în societatea contemporană. Despre importanța acestui program și despre mesajul transmis participanților vorbește chiar Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.
2: În cadrul cursurilor de perfecționare pe care în fiecare vară doamna director și liceul românesc Nicolae Băcescu de aici din Jura le organizează pentru cadrele didactice, iată că am fost onorat și bucuros să primesc invitația de a ține un astfel de curs despre Biserica Ortodoxă, despre istoria acestei credințe și a bisericii noastre românești, despre sfinți, despre personalitățile importante și m-am bucurat în mod deosebit atât pentru prezența doamnelor și domnilor profesori în frunte cu doamna director care au asistat la această întâlnire de suflet folositoare și bineînțeles cred că a fost binevenită și doresc să îi mulțumesc doamnei director, să le mulțumesc tuturor pentru invitația adresată și să rog pe bunul Dumnezeu să aducă rod bogat, multă pace și liniște, mai ales că se pregătește și venirea vacanței de vară, dar și din această întâlnire de suflet folositoare pentru ei înșiși și pentru clasele la care din toamnă din nou vor relua predarea aici în mijlocul comunității românești din Ungaria și la acest liceu, care reprezintă o instituție și un obiectiv important pentru generațiile de astăzi, dar și pentru viitor.

0: continuăm programul religios cu mesajul intitulat Să trăim cum a trăit Iisus, un mesaj rostit în anul 2015 de pastorul Florin Ghiuru, care atunci a propovăduit cuvântul Domnului la Biserica Pentecostală Betel din Michereghi.
1: Între 1 Ioan, capitolul 1, și Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de asemenea și Geneza, capitolul 1, există o paralelă. În toate cele trei locuri este folosit cuvântul început. În prima epistolă, Ioan, în capitolul 1, versetul 1, ne spune că încă de la început exista cuvântul vieții. În primul verset al Evangheliei după Ioan, Ioan afirmă că la început era cuvântul. Iar în Geneza 1 cu 1 ne spune simplu cuvântul lui Dumnezeu. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Ioan afirmă în prima sa epistolă, în capitolul 1 cu versetul 1, că a văzut și a atins cuvântul vieții care era la început. În Evanghelia după Ioan este scris că acest cuvânt al vieții este lumina oamenilor și creatorul vieții. În Geneza, capitolul 1, găsim scris că lumea a fost creată de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Expresia Dumnezeu a zis, întâlnită aici, este folosită constant cu referire la creație. Este interesant că primul verset din Geneza este pur și simplu o afirmație. Și nu caută să scoată în evidență importanța sa, nici să ne convingă de adevărul cuprins în el și nici nu are vreun înțeles ascuns. Dar această afirmație simplă conține informații valoroase despre locul de unde provin lucrurile enigmatice ale lumii. Ea ne arată originea a tot ce există, rațiune și materie, lumină și întuneric, esență și bunătate. Un alt început se referă la tine și la mine. A fost o zi când ne-am născut. Este o chestiune simplă de logică. Viața noastră fizică a început la concepție. La naștere am început să respirăm și astfel a început o călătorie. Nu ne mai amintim când am început să respirăm. Nu contează, fiindcă noi continuăm să respirăm și să trăim. Dacă avem o minte sănătoasă, luăm zilnic decizii. Ele sunt începutul lucrurilor care vor urma. Când începem un proiect, cumpănim dacă ceea ce vom face este un lucru bun sau un lucru rău. Când ne căsătorim, decidem ce fel de soț sau soție vom fi. Și lista poate continua. Atunci când conștientizăm starea de păcat în care ne aflăm, trebuie să luăm o decizie cu privire la destinul nostru veșnic. Alegându-L pe Hristos, alegem destinul ceresc. Respingând sau neglijând chemarea lui Hristos, alegem chinul veșnic. Dacă alegem să ne pocăim și să-L primim pe Hristos ca mântuitor, avem parte de un nou început. Acest lucru nu înseamnă că nu vom mai avea niciodată încercări sau că nu vom mai greși. Dar alegându-L pe Hristos, alegem o cale de a trece prin încercări. Domnul Iisus a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Evanghelia după Matei, capitolul 11, cu versetul 28. Dacă suntem cu adevărat creștini, urmași ai lui Hristos, trebuie să luăm decizii care reflectă neprihănirea lui Dumnezeu, despre care vorbește Ioan. Alegem să vorbim constructiv sau înjositor. Alegem să încurajăm fie sfințenia, fie lipsa de evlavie. Alegem să fim fie cinstiți, fie necinstiți. În calitate de creștini trebuie să avem grijă cum îl reprezentăm pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Am fost născuți din nou și astfel am început să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care căutăm să luăm decizii înțelepte. Domnul Iisus a spus că noi suntem sarea pământului. Dacă încă nu ești sarea pământului, te îndemn să începi chiar acum. Dacă ești sarea pământului, tu promovezi cel mai înalt standard moral care există. Acest lucru este posibil numai dacă ești născut din nou și umbli în lumina lui Dumnezeu cu o minte înnoită. Afisarea pământului implică multe acțiuni. Când Domnul Iisus a fost ocărât, El nu a răspuns cu ocară, ci a făcut ce i-a spus Tatăl Său ceresc. Prin viața Lui a arătat ce înseamnă mila și iertarea. Politeția este o altă modalitate de a arăta bunătatea lui Dumnezeu. Când oamenii stau la rând și se împing, tu poți întotdeauna să-i lași pe cei din spatele tău să treacă în față. Ridică-te de pe scaun ca să se poată așeza persoanele bolnave sau în vârstă. Fii politicos când cineva țipă la tine. Fii politicos cu cei ce vorbesc rău de tine. Ajută-i pe cei care nu se pot descurca singuri. O persoană care nu știe cum să ajungă într-un anumit loc, un vecin care are nevoie de ajutor, o văduvă care are nevoie de medicamente, citește o povestire unui copil bolnav sau ajută o tânără soție care este copleșită de responsabilitățile ei și un alcoolic are nevoie de ajutorul tău. Călăuzește-l spre Hristos. O vizită scurtă poate însemna foarte mult pentru cei imobilizați la pat. Încurajează văduvele și orfanii. Vorbește frumos cu oricine. Nu încerca niciodată să te răzbuni pe cei care s-au purtat rău cu tine. Amintește-ți că în Biblie este scris: faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 44. Cuvântul la care se referă Ioan este cuvântul care s-a făcut trup, iar numele lui este Iisus. Noi îl cunoaștem. El este autorul vieții. Să trăim, dar, după învățăturile lui, astfel încât lumea să vadă că viața înseamnă mai mult decât prezentul. Prin credință și prin harul lui Dumnezeu am ales să spunem da invitației de a lua jugul Domnului Iisus asupra noastră. Acum trebuie să reflectăm viața lui, acelui înjugat cu noi. El a creat toate lucrurile. El a venit pe pământ ca să se jertfească pentru noi. El ne-a învățat principiile vieții. El a murit și a fost pus într-un mormânt. A treia zi a înviat și a fost văzut de mulți oameni. După 40 de zile s-a înălțat la cer. El ne-a promis că va veni din nou. Da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Ne spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 20. Dorești să trăiești și tu o astfel de viață? Să trăiești, dar, viața ta, ca și cum ar fi viața lui Hristos. Amin.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Ascultați programul religios. Telegraful Român este o gazetă bisăptămânală de informare socială și culturală, al cărei prim număr a apărut la 3 ianuarie 1853, la Sibiu. A fost întemeiată de episcopul Andrei Șaguna, viitorul mitropolit al Ardealului din anul 1864, fiind singurul ziar românesc vechi cu apariție neîntreruptă până în prezent. Vom vorbi peste câteva clipe și despre cea mai longevivă publicație din România.

0: Telegraful Român este cea mai longevivă publicație din România. A fost înființată în 1853 la Sibiu sub îndrumarea mitropolitului Andrei Șaguna și a apărut cu unele întreruperi. În prezent este o publicație bisericească, însă în trecut a avut un caracter general și a jucat un rol important în promovarea culturii române în Transilvania. Am aflat dintr-o prelegere susținută în anul 2025 la Seghedin de preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria.
1: Andrei Șaguna a luptat mult pentru înființarea unor gimnazii la Brașov, Brat sau Abrud, precum și a unui institut teologic și pedagogic la Sibiu în 1853, ale căror cursuri le ridică de la 1 la 3 ani. De asemenea, contribuie și ajută la înființarea unei biblioteci și tipografii mitropolitane, precum și a unui ziar bisericesc, dar nu numai, în principal bisericesc, care se numește Telegraful Român, apărut pentru prima dată în anul 1853 și care are apariție neîntreruptă până în ziua de astăzi. Este singurul ziar cu apariție neîntreruptă pe tot teritoriul României din data primei sale publicații și până în ziua de astăzi. Și astăzi, cine merge la Sibiu, poate să citească Telegraful Român.
0: Telegraful Român este o gazetă bisăptămânală de informare socială și culturală, al cărei prim număr a apărut, deci, la 3 ianuarie 1853, la Sibiu. A fost întemeiată de episcopul Andrei Șaguna, viitorul mitropolit al Ardealului din 1864, fiind singurul ziar românesc vechi cu apariție neîntreruptă până în prezent, cum am aflat din prelegerea susținută în 2025 la Seghedin de preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria, care la manifestarea Ziua Eroilor la Seghedin, personalități românești din Ungaria, organizată de Consulatul General al României la Seghedin, în colaborare cu Autoguvernarea Românească din oraș, a vorbit despre Andrei Șaguna. Telegraful Român este o gazetă bisăptămânală de informare socială și culturală, al cărei prim număr a apărut la data de 3 ianuarie 1853, la Sibiu. A fost întemeiată de episcopul Andrei Șaguna, viitorul mitropolit al Ardealului, din 1864, fiind singurul ziar românesc vechi cu apariție neîntreruptă până în prezent, cum am aflat din prelegerea preasfințitului părinte Siluan. Primul redactor al gazetei a fost Florian Aron, înlocuit de Pavel Vasici după primele 8 numere. La început, gazeta a apărut scrisă cu caractere chirilice, dar a publicat între anii 1859 și 1863 și articole imprimate cu caractere latine. Alți redactori ai revistei, înainte de 1900, au fost Ioan Bădilă, Visarion Roman, Ioan Rațiu, Zaharia Boiu, Nicolae Cristia. Deși a avut mai mulți redactori, Telegraful Român a urmat direcția editorială dată de Andrei Șaguna, care milita pentru independența politică și religioasă a românilor din Transilvania. În Telegraful Român au debutat Zaharia Boiu cu poezia Salutare în 1853, Visarion Roman cu poezia Fiul Grijei în 1853, Alexandru Macedonski la data de 8 decembrie 1870 cu poezia Dorința Poetului, trimisă de la Viena, și Ilarie Candy cu novela Emi la data de 14 iulie 1892, semnată X. În paginile revistei au publicat numeroși scriitori români, precum Costache Negruții, Vasile Alexandrii, Cezar Boliac, Dimitrie Bolintinianu, Ion Creangă, Ion Slavici, Alexandru Vlahuță, George Coșbuc și așa mai departe. Perioada de glorie a telegrafului a coincis cu perioada în care la conducerea ziarului s-a aflat poetul, omul politic și ziaristul transilvanian Nicolae Cristea, 1834-1902. Inaugurat ca ziar bisericesc, ziarul a cunoscut o criză financiară puternică în anul 1865. Ca atare, mitropolitul Andrei Șaguna l-a înlocuit pe Zaharia Boiu de la conducere și l-a adus pe tânărul Nicolae Cristea, reîntors de la studii din Germania. După venirea acestuia, s-a produs un puternic reviriment al publicației. Cristea orientează ziarul spre problematicile de interes pentru români în general, de la cele politice, economice și până la cele cultural-literare. În acest mod, telegraful român atrage un număr mare de cititori. Timp de 18 ani de la venirea lui Cristea, în jurul telegrafului înflorește o intensă activitate culturală și de efectivă luptă pentru emanciparea românilor din Transilvania. Paralel, Cristea publică pentru o perioadă suplimentul literar Foișoara telegrafului român până în 1878. Prin intermediul ei, ziarul se deschide către problematicile culturale și literare ale românilor. Se promovează limba populară, se încurajează unificarea ortografiei fonetice și se propune publicarea unui dicționar etimologic. Sunt publicate opere ale clasicilor literaturii române, traduceri din literatura universală. În paginile telegrafului publică unii dintre cei mai ilustri transilvăneni, Andrei Mureșanu, Iosif Vulcan, Ioan Slavici, Ilarie Kendi, Ștefan Octavian Iosif, Octavian Goga și așa mai departe. Tot în paginile telegrafului debutează Alexandru Macedonski. Sunt publicate în premieră lucrări precum Gura satului de Ion Slavici. Importanța ziarului în perioada Cristea este dată de activitatea intensă pentru unitatea românilor pe fondul războiului de independență și în consecință a învințării regatului român. Cristea însuși a adus o contribuție majoră prin publicistica sa. El argumenta în paginile ziarului nevoia unei poziții activiste, combătând pasivismul transilvan, poziție care i-a adus o ferventă confruntare polemică cu George Barițiu. După demiterea lui Cristea, telegrafului se imprimă o orientare bisericească și treptat importanța sa scade.
2: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

Ne apropiem de finalul programului religios. Biserica Ortodoxă se află pe 28 iunie 2026, în Duminica a patra după Rusalii. Evanghelia acestei duminici ne prezintă vindecarea slugii sutașului din Capernaum de către Mântuitorul nostru. Sfânta Evanghelie de astăzi ne prezintă chipul luminos al unui sutaș din cetatea Capernaum. Acesta avea o slugă bolnavă, chinuindu-se cumplit. Probabil sutașul, cuprins de milă și compasiune, a vegheat lângă patul acestui suferind și probabil a chemat un medic să-l vadă și să-l trateze. Văzând însă că boala persistă, ostașul roman a cerut ajutorul Mântuitorului Hristos, care vindeca toată boala și neputința în popor. Rugăciunea sutașului, făcută cu adâncă smerenie și credință, a fost ascultată de Domnul. Evanghelia ne spune că s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Prin rugăciune putem vorbi direct cu Dumnezeu, Părintele nostru Ceresc, care este gata să ne răspundă și să ne ajute. Scrie pagina doxologia.ro. Minutele trecute am vorbit încă și despre două evenimente desfășurate recent la Arad și Jula. În cadrul manifestărilor dedicate zilelor județului Arad, trei ierari originari din această zonă au primit distincția de fiu al județului Arad. Distincțiile au fost acordate în cadrul unei ceremonii desfășurate în sala Marii Uniri la Arad. De asemenea, am relatat apoi și despre un eveniment educațional și cultural organizat la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, instituție care găzduiește anual cursuri de cultură și civilizație românească dedicate cadrelor didactice. În cadrul ediției din 2026, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a susținut prelegerea intitulată Vechiul și Noul Testament, Ortodoxie și Biserica Ortodoxă, oferind profesorilor o incursiune în spiritualitatea și tradiția ortodoxă. Cu detalii de la aceste evenimente a venit Anca Becan. Programul religios vă invită la o nouă întâlnire duminica viitoare, 5 iulie. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Urmează calendarul zilei, rubrică realizată și prezentată tot de Adam Bauer. Vom descoperi împreună cele mai importante evenimente istorice, aniversări și personalități legate de data de 28 iunie. Vom răsfoi file de istorie și vom readuce în atenție momente care au influențat evoluția lumii și a culturii, oferind context și semnificație zilei de astăzi.
2: Tinerețea e timpul de a învăța înțelepciunea, bătrânețea e timpul de a o aplica, a spus Jean-Jacques Rousseau, de numele căruia vom da și peste câteva clipe.
3: Calendarul zilei.
2: La data de 28 iunie 1914 a avut loc asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei, la Sarajevo, de către un membru al unei organizații naționaliste sârbe. Eveniment ce a constituit pretextul pentru declanșarea primului război mondial. În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 28 iunie 1503 s-a născut Giovanni della Casa, preot și poet, secretarul papei Paul al IV-lea. Opera sa, Il Galateo, a devenit cunoscută în Europa ca un adevărat cod al manierelor elegante. În anul 1577, în această zi, s-a născut pictorul flamand Petrus Paulus Rubens, unul dintre marii maestri

teatrului modern european. La 28 iunie 1919 a avut loc semnarea Tratatului de la Versailles, ce marchează încheierea primului război mondial. În 1940, în această zi, Anglia îi recunoaște generalului Charles de Gaulle calitatea de șef al Franței libere, considerându-l singurul capabil să organizeze o colaborare franco-britanică împotriva germanilor. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 28 iunie 1912 s-a născut dirijorul de renume mondial, Sergiu Celibadache, membru de onoare al Academiei Române. În 1581, în această zi, la 28 iunie, a ieșit de sub tipar Evanghelia cu învățătură sau Cazania, ultima și cea mai de seamă carte tipărită de diaconul Coresi. În anul 1982, la data de 28 iunie, a avut loc vizita în România a lui Richard Nixon, fost președinte al SUA. Acestea au fost cele mai importante evenimente și aniversări consemnate la data de 28 iunie.

0: Stimați ascultători, vă invităm la retrospectiva săptămânii. Începem cu tradiționala notă săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, care de această dată ne propune o incursiune în universul sculpturii Entropa, o lucrare artistică ce a stârnit numeroase reacții și dezbateri în spațiul european. Audiție plăcută!
1: Vă mai amintiți de controversata sculptură Entropa? În anul 2009, o operă de artă a declanșat un scandal atât de mare la Bruxelles, încât unele țări au protestat oficial împotriva ei. Este vorba despre o instalație gigantică de artă contemporană, monumentală, o satiră vizuală care a folosit umorul negru parcă pentru a testa limitele toleranței europene. Numele acestei instalații multimedia era Entropa. Artistul ceh David Černý este autorul principal. El a creat o hartă uriașă a Europei în care fiecare stat membru al Uniunii Europene era reprezentat printr-un stereotip național. Opera tridimensională cântărea 8 tone și măsura 16 metri lățime și 16 metri înălțime. Era formată dintr-un cadru de plastic în care erau fixate piesele ce reprezentau țările. Multe dintre componentele hărții se mișcau sau emiteau sunete, lumini. De exemplu, fotbaliștii italieni alergau. Cimpoiul irlandez cânta. Pe mini-autostrăzile germane erau mașini care se deplasau. Scandalul provocat de lucrarea Entropa a pornit chiar de la conceptul reflectat în numele acesteia. Entropa este un nume satiric inventat de David Černý, combinând Europa cu legea a doua a termodinamicii, entropia. În fizică, entropia măsoară gradul de dezordine dintr-un sistem închis. Aplicat politic, Černý sugera că Uniunea Europeană este acel sistem care, în ciuda zâmbetelor oficiale, tinde natural spre haos din cauza stereotipurilor care încă separă țările și națiunile. Artistul a primit fonduri de la guvernul ceh, susținând că a colaborat cu 27 de artiști europeni diferiți, câte unul din fiecare țară a Uniunii Europene. În realitate, însă, totul era o farsă. Černý și câțiva colegi au realizat ei singuri întreaga lucrare. Opera a fost expusă la Bruxelles în ianuarie 2009 cu ocazia debutului președinției cehe a Consiliului Uniunii Europene. Opera de artă Entropa a pornit ca un proiect oficial, dar s-a dovedit a fi o spectaculoasă păcăleală artistică. Iată câteva detalii despre adevărata echipă de realizatori ai lucrării. David Černý, creierul operațiunii și copilul teribil al artei cehe, s-a născut în 1967 la Praga și este un sculptor faimos pentru abordările sale provocatoare, antisistem și pline de umor negru. Entropa nu este prima sa boacănă. În 1991 a fost arestat după ce a vopsit în roz strident un tank sovietic expus ca monument de război în Praga. O altă lucrare celebră a sa înfățișează doi bărbați din bronz care se ușurează într-un bazin ce are forma hărții Republicii Cehe. Filozofia lui Černý este că arta trebuie să provoace, să enerveze și să scoată publicul din zona de confort. Prin Entropa, el a vrut să testeze dacă Europa Occidentală mai are simțul umorului sau dacă corectitudinea politică a îngropat și autoironia. Coautorii secreți a instalației Entropa au fost Christoph Kintera și Tomasz Pospisil. Kintera este un artist vizual de top, specializat în artă cinetică și instalații electromecanice complexe. El a fost cel care a ajutat ca piesele hărții să prindă viață, să se miște, să lumineze sau să scoată sunete. Tomasz Pospisil este critic de artă și curator. El a fost arhitectul din umbră al textelor academice false și al profilurilor inventate, oferind întregii păcăleli credibilitate instituțională. Crearea unei armate de artiști fantomă e cea mai genială componentă a cazului. Cei implicați au inventat de la zero 27 de identități false. Au scornit nume de artiști cu rezonanță pentru fiecare țară membră în Uniunea Europeană. Le-au creat site-uri web oficiale și CV-uri artistice complexe. Au scris pliante și broșuri pline de un jargon artistic pretențios și absurd, explicând viziunea fiecărui artist în parte. De pildă, pentru piesa care reprezintă Italia cu un teren de fotbal, textul inventat spunea pompos că reprezintă un sistem autoerotic de spectacol senzațional fără un punct culminant la orizont. O prostie! Dar ce i-a motivat pe acești artiști cehi să construiască o asemenea păcăleală? Când farsa a fost descoperită, David Cerny a prezentat scuze oficiale guvernului ceh, care fusese pus într-o situație diplomatică extrem de stânjenitoare și totodată a explicat succint motivul său. Zicea: ironia înseamnă libertate. Noi am vrut să vedem dacă Europa este capabilă să râdă de ea însăși. Privită de la distanță, instalația Entropa arăta în mare ca o hartă a Europei. Țările erau marcate cu niște piese ca un fel de machete, dar văzute de aproape, detaliile au declanșat instantaneu un incendiu diplomatic. Cerny nu a iertat pe nimeni. Suedia era un pachet de la Ikea care trebuia asamblat. Franța era paralizată sub o pancartă uriașă pe care scria grevă. Italia era reprezentată ca un teren de fotbal cu jucători care simulau faulturi dramatice. Danemarca era construită din piese Lego, iar Marea Britanie, mereu eurosceptică, era reprezentată ca un spațiu gol. Reprezentare care de altfel s-a dovedit o profeție bizar de exactă a ceea ce avea să devină Brexitul peste 7 ani. Adevărate cutremure au apărut însă acolo unde stereotipurile au atins nervi geopolitici sensibili. Germania apărea ca o rețea de autostrăzi care se intersectau, însă într-o formă ce amintea vag de o svastică. Olanda fusese înghițită de ape, iar din apă răsăreau minarete musulmane. Polonia ultracatolică era reprezentată de preoți care arborau un steag curcubeu. Cel mai dur protest oficial cu privire la produsul de artă Entropa a venit din partea Bulgariei. Această țară era reprezentată printr-o rețea de toalete turcești. Ambasadorul bulgar a fost atât de jignit încât a cerut acoperirea imediată a acestei bucăți de instalație care înfățișa țara sa. Pentru țările noastre, Entropa oferă un real material de reflecție, radiografiind obsesiile identitare și stereotipiile care ne definesc. Să privim mai întâi spre România. În viziunea cehului Cerny, țara apare redusă la un castel gotic în stilul celui din filmele cu Dracula, transformat într-un parc de distracții de un kitsch strident. Observația artistului în 2009 era că, din păcate, România rămăsese blocată pentru restul Europei într-o strategie de promovare a unui mit istoric adesea falsificat, devenit un produs comercial de prost gust. Eu însă consider că situația s-a atenuat mult de atunci. Ungaria a fost reprezentată prin prisma clișeelor sale agricole și gastronomice. Era ca o structură formată imitând un fel de atom din pepeni și din cârnați. Cârnații și pepenii sunt văzuți de artistul ceh ca fiind mândria națională a Ungariei. Ironia lui Cerny constă poate în reducerea unei țări cu o istorie imperială la statutul de comuniune și de comunicare prin mâncare. Relația ungaro-slovacă, marcată istoric de tensiuni identitare, a fost taxată de Cerny într-un mod acid. Slovacia din Entropa seamănă cu un salam unguresc sau cu un corp uman înfășurat strâns și imobilizat cu o sfoară tricoloră din culorile roșu, alb, verde, adică steagul Ungariei. Dacă Ungaria și România au privit toată această reprezentare ca pe o glumă ieșită din comun și nu au inițiat niciun protest, oficialii slovaci, ca și cei bulgari, și-au manifestat viu nemulțumirea. Acum, reprezentarea Cehiei, țara natală a artistului și cea care tocmai prelua atunci președinția Uniunii Europene, constă într-un ecran cu LED-uri pe care rulau continuu citate eurosceptice ale președintelui ceh de la acea vreme, Václav Klaus. La scurt timp după scandal, guvernul ceh care finanțase proiectul a căzut printr-o moțiune de cenzură, iar David Cerny a demontat instalația înainte de finalul oficial al președinției, în semn de protest față de noul cabinet de la Praga. Instalația Entropa a rămas în istorie ca un act de gherilă artistică din inima Uniunii Europene. Dincolo de furia diplomaților, victoria instalației a fost că ne-a forțat să facem un lucru terapeutic. Să privim adevărul în față și să râdem, dacă putem, de stereotipiile care se transformă, se modifică, dar nu dispar. Iar dacă sunteți doritori să admirați sculptura modernă Entropa, o puteți face în Cehia, la Muzeul Tehmania din Pălzeni. Vă doresc drum bun până acolo și să auzim de bine!

0: unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, continuăm programul retrospectiv cu un nou episod al rubricii Sfârșit de săptămână în familie, realizat de colega noastră Livia Stăvaru. Vă invităm să redescoperiți interviul realizat cu Tunde Cefan Cora, învățătoare la Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula.
2: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la rubrica noastră La Sfârșit de săptămână, un spațiu al poveștilor tihnite, al oamenilor care știu să îmbine rostul muncii cu liniștea sufletului. Astăzi vă invit să poposim pentru câteva clipe în universul unei persoane care a ales să dăruiască din cunoașterea și căldura sa generațiilor de copii, doamna învățătoare Tunde Cefan Cora. Cu o experiență de peste 20 de ani la catedră, la liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula, doamna învățătoare nu este doar un dascăl, ci și un sprijin, un model și pentru mulți copii o a doua mamă. Dincolo de sala de clasă o regăsim acasă, în Micherechi, alături de familie, locul unde tradițiile, liniștea și bucuriile simple capătă sens. Pentru mine, întâlnirea de astăzi are și o notă personală, pentru că a fost și învățătoarea copiilor mei, un om pe care îl prețuiesc și îl respect profund. Vă invit așadar să descoperim împreună omul din spatele profesiei. Bine ați venit în cadrul emisiunii O Voce Românească!
3: Bine v-am găsit!
2: Doamna învățătoare, aș vrea să începem firesc cu începuturile. Cum era copilăria dumneavoastră? Ce amintiri vă leagă de casa părintească?
3: Dacă mă gândesc înapoi, am avut o copilărie frumoasă, mai liniștită decât cum este lumea de astăzi, cu multă, multă lumină. Am trăit împreună cu părinții și cu bunicii, trei generații, și valorile erau cinstea, onoarea, studiile, credința, în jurul căruia m-am construit apoi eu personalitatea mea.
2: Ce amintiri aveți din casa părintească?
3: Fratele a fost mai mare ca și mine cu 7 ani, deci nu prea ne-am jucat împreună. Eu eram cea mică acasă și eram mai răsfățată ca și el. El învăța mai bine ca mine. Da, el era în toate domeniile un model pentru mine și trebuia să mă urc până acolo unde era el. Apoi, bineînțeles, după ce am mai crescut și eu și vârstele s-au mai apropiat un pic una de alta, apoi ne-am construit o relație mai bună, dar ca fată mică îmi amintesc că el era cel mare și cu minte și eu eram micuța care se mai joacă pe acolo, pe acasă, pe afară.
2: Cine au fost oamenii care v-au influențat cel mai mult în acei ani și care sunt obiceiurile pe care le purtați și astăzi cu dumneavoastră?
3: Obiceiuri la care mă gândesc și de care mă țin legată și astăzi sunt umblatul la biserică, asta neapărat din familie am învățat și de la bunicii mei, de la ambele părți și de la mama, mai tare, apoi mai târziu, și tot felul de tradiții care se leagă de sărbători, așa obiceiuri țin și acum și încerc să le dau și eu mai departe.
2: Ne dați și un exemplu?
3: Un exemplu? Chiar acum, după Paști, eu am o fiică care are 14 ani și de fiecare sărbătoare citim din Biblie înaintea sărbătorilor care sunt mai mari și care sunt în legătură cu credința. Așa că și înainte de Paști am citit din Biblie și acum începe ea să-mi citească mie unele versetul scurte, dar cu însemnătatea sărbătorii, de exemplu.
2: Știu că organizați tot pentru biserică și o săptămână.
3: Da, avem ortodoxă. Un weekend al copiilor ortodoxi și a familiei ortodoxe și acolo iau parte cu multă dragoste.
2: Da, și pregătiți și multe activități, nu, pentru copii, tot în cadrul...
3: La zilele ortodoxe din Micherechi, împreună cu alți colegi, organizăm pentru copii diferite activități, cercuri de tot felul, pe mai multe teme. Bineînțeles, Biblia e și acolo în centrul activității și unele povestiri pentru ei din Biblie. Avem o tradiție de 6 ani, ediția 6-a. O să se organizeze cu ajutorul lui Dumnezeu în acest an.
2: Mult succes!
3: Mulțumim!
2: Ați simțit de vreme că drumul dumneavoastră va fi legat de învățământ sau această alegere a venit mai târziu?
3: Nu am simțit deloc dragoste față de catedră. A venit mai târziu, da. Eu, terminând liceul Bălcescu la Giula, am dat examen de admitere la resurse umane la Segedin. Și am intrat, m-am simțit bine în primele săptămâni, dar nu a fost pentru mine. Nu înțelegeam, începeam să nu înțeleg nimic, să învăț nopți întregi și nu luam note bune. Nu mi-a plăcut deloc, nu a fost lumea pentru mine. Și atunci, pe de o parte, am ascultat pe mama, care tot timpul vedea în mine pedagogul, și am ascultat și pe doamna profesoară Maria Gurzeu Țeagredi, care m-a fost și dirigintă, și am început să mă preocup de pedagogie. Și am hotărât că atunci să mă fac învățătoare. Apoi a venit entuziasmul, după ce am început școala, am început fel de fel de activități în viața studențească, am început practica și chiar că sunt la locul meu.
2: Cum a fost primul contact cu catedra? Vă mai amintiți emoțiile începutului?
3: Da, am avut foarte mari emoții și mi-amintesc chiar precis bine. Am petrecut un semestru în Oradea, la schimb de experiențe, și chiar acolo am predat prima mea oră și a fost foarte interesant și că în limba română, deci am rămas legată de rădăcinile românești, dar m-am simțit foarte bine și m-au ajutat foarte mult acei copii și mi-amintesc și azi de unii dintre ei.
2: După mai bine de 20 de ani în această profesie, ce vă bucură cel mai mult atunci când intrați în clasă?
3: Când văd fețe luminoase care se bucură de mine. Eu cred că în învățământ, jumătate din muncă e ca copilul să se simtă bine în domeniul școlii și cu mine. Și cu mine în clasă. Atunci jumătate am făcut. Și atunci în fiecare zi, dacă și învățăm ceva și mai punem câte un pic, câte un pic, așa se formează atât personalitatea copilului, cât și, bineînțeles, învățătura.
2: Dincolo de rolul de dascăl, sunteți și mamă, soție. Cum reușiți să păstrați echilibru între viața profesională și cea de familie?
3: Lucrăm mai mult. Eu cred că generația de azi lucrează mai mult și petrecem mai mult timp la serviciu decât acasă și cu oamenii de la serviciu, atât cu colegii cât și cu copii, decât cu cei de acasă, dar încercăm. Încercăm în weekenduri să ne organizăm programe care să le petrecem împreună și un pic de relax și acasă.
2: Locuiți în Michereghi, o comunitate cu tradiții frumoase. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest loc?
3: Michereghiul, chiar rădăcina. Nu m-aș muta niciodată de acolo. Am soț, chiar și el micherechian, așa că nici nu s-a ivit ideea niciodată să ne mutăm ori în Giula, ori în alt localitate. Noi suntem din Michereghi și rămânem acolo. Ne place acolo. Avem prieteni foarte mulți și pentru asta ne place. Și familia, rudeniile sunt aproape de noi. Una gândești și te afli în mijlocul lor și vorbești și discuți și primești un pic și pentru suflet.
2: Ce tradiții sau obiceiuri ați moștenit de la părinți și bunici și încercați să le duceți mai departe în familie?
3: Eu cred că nenumărate tradiții și obiceiuri din familie ducem mai departe cu noi, fără să știm de ele. Poate, de exemplu, de la tăiatul pâinii, când tăiem pâinea, facem o cruciță pe ea, până acolo că îi fac cruciță dimineața și seara la fetița mea pe frunte, sau unele rețete, sau unele obiceiuri cu îmbrăcămintea sau cu obiectele din casă. Așa, la așa ceva mă gândesc.
2: Dați-ne și nouă un exemplu.
3: De exemplu, am un castron moștenit de la bunica din partea lui tatăl meu și când curăț cartofi, tot timpul mă gândesc la ea. Și asta e și un pic de moștenit, dar sunt și, bineînțeles, niște amintiri și mă leagă și sentimente de de acest obiect.
2: Dacă ar fi să descrieți familia și atmosfera din familia dumneavoastră în câteva cuvinte, care ar fi acelea? Ne prezentați și familia dumneavoastră.
3: Da, soțul meu este de Michelești și el are 44 de ani și se ocupă de creșterea castraveților, lucrează în agricultură. Am și o fetiță pe care o cheamă Norina și este elevă în clasa 8-a, acum la Școala Generală Românească din Giula. Momentan avem gândurile în jurul ei și în alegerea ei, că unde să învețe mai departe, care nu a fost un gând greu, că absolut am hotărât să ne urmeze și ea la liceul românesc din Giula, așa că rămâne la liceu și acum avem emoții cu serbarea de bun rămas, cu sfârșitul și cu încheierea anilor aceștia de școală. Cum este la noi în familie? Suntem o familie liniștită, zic, soțul nu atât de tare ca și eu, cine îl cunoaște oricum știe. Avem mulți prieteni, în jurul nostru totdeauna se întâmplă ceva, avem programe multe, din weekend în weekend, de exemplu, iarna la schi, vara la apă mai tare, vara nu prea putem merge în excursii sau în vacanțe mai lungi, fiindcă soțul lucrează cu agricultura și el atunci are mai mult lucru când am putea să mergem, așa că toamna mergem la munte, tot cu prietenii, de obicei. Avem o foarte bună relație cu niște vecini. În fiecare săptămână, o dată de două ori, este întrunire. Așa că părinții mei au murit, nu-i mai am, dar totuși fratele meu locuiește în vecin, chiar el este un vecin despre care am vorbit și m-a dat Dumnezeu și alți oameni în jurul meu. Așa că cam așa.
2: Petreceți timp împreună.
3: Da, dar mult timp petrecem împreună. Băieții ne fierb la ceaun de multe ori, pe când noi soțiile ajungem acasă și e foarte bun lucru, mai ales iarna, când ei au timp mai mult. Ca și o familie aproape.
2: În familie, care sunt momentele pe care le prețuiți cel mai mult?
3: Eu cred că nu le prețuim destul de tare momentele. Niciun moment din viața noastră nu este prețuit cât ar trebui să le prețuim și când ni se întâmplă ceva mai dureros, atunci înțelegem că cât de prețios este fiecare moment. Ne place să petrecem timp împreună. Aș putea aminti, de exemplu, masa de duminică, care nici nu pot imagina să nu o ținem împreună când suntem acasă, bineînțeles. Și când unul lipsește dintre noi, pentru că e dus undeva sau are altă treabă, e foarte ciudat că nu mâncăm împreună. În fiecare duminică avem obiceiul ca acasă să luăm masa împreună cu o supă, cu tăiței de obicei și cu ceva felădoi care ne place la toți.
2: Și așa, mamă, fiică, program, moment împreună aveți?
3: Da, avem foarte multe. De exemplu, ei foarte mult îi place la călărit și la călărit o duc totdeauna eu. Și după ce ajungem acasă, împreună discutăm că ea, cum s-a simțit, ce-a făcut, ce i-a zis antrenorul. Și am început în ultimul timp să mergem împreună și la cumpărături. Atât cumpărături pentru casă, cât și pentru haine. Și atunci la haine avem și mai multe puncte de legătură, că ne place cam la fel. Așa că începe și ea să fie fată mare. Adolescența asta schimbă fetele în domnișoare imediat, așa că așa ne petrecem zilele.
2: Cum arată pentru dumneavoastră un sfârșit de săptămână reușit?
3: E reușit sfârșitul săptămânii dacă avem un pic de timp de odihnă, nu mă gândesc la dormit, mă gândesc la o carte bună sau la ceva film sau la ieșire undeva cu familia, dar neapărat să fie și masa de duminică inclusă în această reușită. În ultimele săptămâni am ieșit foarte mult la înghețată și asta ne place mult și eu cred că acela este un weekend reușit, în care nu ne gândim chiar la ce-a fost în săptămâna prealabilă, așa că când un pic ne mai golim din cap lucrurile care ne leagă de muncă.
2: Există ritualuri mici, simple, care vă ajută să vă odihniți după o săptămână de muncă.
3: Aș aminti sportul. În sat la noi este un cerc de work energy, unde și eu iau parte și umblu cu mult entuziasm, fiindcă este foarte bună muzica și ne relaxează foarte bine și trupul și ne antrenează mușchii și totodată și sufletul ne-l mai ușurează un pic. Asta sublinia.
2: Cum vă petreceți timpul liber? Aveți pasiuni care vă încarcă sufletește?
3: Îmi place să citesc foarte mult și sportul. Ar fi bine cât mai mult sport să fac. Asta mă relaxează cel mai mult, poate. Dar nu prea am timp de el. Vara mai tare ieșim și cu prietenele și cu bicicleta. Mai mergem până în localitatea vecină, la o înghețată și apoi înapoi. Tot așa la cercul de walk energy. Sau o carte bună e chiar la fel.
2: Vacanțele sunt mai mult pentru odihnă sau despre odihnă sau despre descoperire și călătorie?
3: Vacanțele, general le petrecem cu muncă. Câteodată îl ajut și pe soțul meu în sere, dar nu numai la asta mă gândesc. Zugrăvim vara, ne înnoim grădina vara și tot felul ce se leagă de casă și de familie.
2: Anul trecut unde ați fost?
3: Anul trecut am fost în Croația. Am petrecut o săptămână cu niște prieteni. Acolo, în ultimul moment, am ocupat o cazare, fiindcă nu era în plan să ieșim în vacanță. Dar, totuși, soțul a hotărât că acum își ia o săptămână de timp liber și, bineînțeles, noi eram acasă oricum în vacanță cu fetița și așa am călătorit. După asta, în luna septembrie, am călătorit cu școala în Italia. Am fost în Palermo și în Catania. A fost minunat, de vis. De vis. După vacanța cu prietenii și cu familia, care a fost mai bine relax, asta a fost o călătorie cu cultură și cu frumuseți nespuse.
2: Dacă ar fi să transmiteți un gând părinților și copiilor de astăzi, care ar fi acela?
3: Le-aș transmite copiilor, înainte, să se bucure de copilăria lor, să trăiască un pic mai lent și mai liniștit față de lumea asta prea rapidă, dacă pot asta face, iar părinților să petreacă timp mai mult cu copiii, să se bucure și ei de copilăria copiilor, că sunt clipe care nu vor veni înapoi și cred că sunt mai importante lucrurile pe care nu le vedem decât cele financiare.
2: Doamna învățătoare, vă mulțumesc din suflet pentru această conversație caldă și sinceră, pentru gândurile împărtășite și pentru liniștea pe care ați adus-o, chiar și prin cuvinte, în această zi de sfârșit de săptămână.
3: Eu vă mulțumesc frumos!

Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Astăzi am trecut în revistă actualitățile săptămânii, am poposit în lumea credinței, am răsfăit printre filele calendarului zilei și am privit retrospectiv asupra unor evenimente și teme care ne-au atras atenția în ultimele zile. Totodată am cunoscut o nouă poveste din lumea educației prin dialogul purtat în cadrul rubricii Sfârșit de săptămână în familie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne-ați primit în casele dumneavoastră. Din partea întregii echipe a emisiunii O Voce Românească, vă dorim o duminică binecuvântată, multă sănătate, liniște și de mâine o săptămână frumoasă. Vă reamintim că emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată pe undele medii la frecvențele de 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu. La această adresă, emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. O seară bună tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. Și a rămas bun de la dumneavoastră redactorul ediției de astăzi, Anca Becan. Pe curând!

Ogal reușită, a încheiat vineri, 26 iunie, cea de-a treia ediție a taberei de dansuri populare de la Aletia. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. O scurtă corespondență vă invită la Aletia și vom vorbi apoi și despre Festivalul Părădăicilor de la Macea, județul Arad, care a ajuns la cea de-a 16-a ediție și care se va desfășura în perioada 4-5 iulie 2026. Evenimentul celebrează legumicultorii locali și roșiile din zonă, oferind o expoziție de produse tradiționale, degustări culinare, momente artistice și activități pentru întreaga familie. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Uifalău. Localitatea se găsește în partea de est a județului Szabolcs-Szatmárbereg, teritoriul comunei fiind lipit de granița cu România. Aflăm din cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Vom poposi minutele următoare și în lumea muzicii ușoare. Vă difuzăm biografia uneia dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică latino din România, Analia Selis, care, după ce a plecat din țara sa natală, Argentina, a ajuns în America. Acolo a apărut în drumul ei apreciatul violoncelist român Răzvan Suma, motiv pentru care în 2003 s-a mutat în România. Deși publicul o asociază în primul rând cu muzica, artista născută în Argentina e profund atașată de fotbal și naționala Argentinei. Iar acum, după un meci de la Mondialul din vara aceasta, artista a vorbit și despre fotbal, explicând cum percep argentinienii de rând fenomenul Messi. Doamnelor și domnilor, iată câteva dintre recomandările ediției. Împreună cu Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: O gală reușită a încheiat vineri, 26 iunie, cea de-a treia ediție a taberei de dansuri populare de la Aletia, organizată de Asociația de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Tabăra s-a desfășurat în perioada 22-26 iunie și, asemenea anilor precedenți, copiii au putut învăța dansurile de la coregrafi și specialiști consacrați, cum ar fi muzicianul Diusa Popuța sau coregrafii Ioan Nedrău și Siladi Bondi.
2: Luni, atunci am început, atunci i-am mulțumit pe băieți. 38 de băieți dansători, apoi aici răsprunci micuți, cam 8, 10 de 11 ani și grijă, știu, de dansători au venit aici la noi, în tabăra asta, și 5 zile au ținut tabăra. Au fost mai multe programuri. Tătă zi, înainte de amiază, au dansat și au învățat dansurile populare a noștri. S-au cunoscut și au învățat, că tare anici au fost am. Și după masă, atunci, urmăști și vor avea alte programuri. Trebuie să vorbesc și despre dansatorii cei care s-au ocupat cu copiii, Ioania Nedru, Dondi Siladi, apoi Diusa Popuța, muzicantul, că el a asigurat cu Atar Bondo muzica. Așa a fost, dar apoi, într-o zi, au început la 8 ceasuri.
0: Spune Gheorghe Bagi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Nu numai copiii din loc au putut participa la tabără. A fost un băiat care, de lângă Bonihad, a venit să învețe dansurile românești de aici. O convorbire amplă despre cea de-a treia ediție a taberei de dansuri de la Aletia vom difuza într-una dintre edițiile noastre viitoare.
3: Dansurile și cântecele populare românești vor fi din nou în centrul atenției la începutul lunii iulie, când Centrul Cultural Românesc din Jula va găzdui o nouă ediție a taberei de dansuri populare organizate de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra, care se va desfășura între 6 și 11 iulie, este destinată elevilor de gimnaziu din comunitățile românești din Ungaria și își propune să îi apropie de tradițiile și valorile culturii românești. Pe lângă învățarea dansurilor și cântecelor populare, participanții vor lua parte la activități interactive dedicate culturii și civilizației românești, într-un program care îmbină educația cu recrearea și încurajează cunoașterea tradițiilor în rândul tinerei generații. Iar oferta taberelor de vară continuă și la Michereghi. În perioada 13-17 iulie, Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereghi organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul îmbină jocul cu învățarea dansurilor, cântecelor și tradițiilor populare românești. Pe parcursul celor 5 zile, participanții vor lua parte la cursuri de dans popular, jocuri și activități recreative, vor învăța cântece și obiceiuri tradiționale și vor avea ocazia să petreacă timpul într-un mediu prietenos alături de copii de aceeași vârstă. Organizatorii au pregătit de asemenea mese zilnice și numeroase surprize. Taxa de participare este de 10.000 de forinți de persoană, iar înscrierile sunt deschise până în 26 iunie. Informații suplimentare pot fi obținute de la organizatori sau pe pagina de Facebook a Asociației pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereghi.
0: În zilele de 26, 27 și 28 iunie a avut loc cea de-a 26-a ediție a Festivalului de Folclor Cărășvăldi Șocodolom de la Jula. Evenimentul de 3 zile este unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei și prezintă bogata cultură populară a câmpiei de sud a țării, oferind experiențe de neuitat pentru toate vârstele. Sâmbătă 27 iunie, atât echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia, cât și echipa de dansuri populare Gheorghe Nistor din Micherec au urcat pe scena festivalului.
3: La liceul, școala generală și căminul de elev românesc Nicolae Bălcescu din Jula continuă programul de perfecționare destinat cadrelor didactice.

coordonată de muzeografa și etnografa Emilia Martin, directoare adjunctă a muzeului Muncaci Mihai din Bihișceaba. Până acum, profesorii au participat la activități organizate la Muzeul Erkel Ferenc din Jula și la sediul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, unde au studiat patrimoniul istoric și bisericesc românesc. Programul va continua cu noi întâlniri la Muzeul Muncaci Mihai din Bihișceaba, dedicate valorilor istorice și etnografice ale comunității românești din Ungaria.

0: Prognoza meteo.
1: După câteva zile caniculare, miercuri va sosi un front atmosferic rece deasupra Ungariei, însă, în timpul zilei, în cele mai multe regiuni ale țării, valorile maxime rămân destul de ridicate, excepția fiind partea de nord-vest a Ungariei. Pe alocuri se vor crea condiții de averse și ploi torențiale, iar în orele serii se anunță în mai multe zone și vijelie. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 20 și 25 de grade, iar maximele zilei vor oscila între 31 și 38 de grade Celsius. De joi, mercurul termometrelor va coborî cu circa 10 grade, valorile maxime fiind în jur de 28 de grade până pe data de 10 iulie. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Cu câteva minute înainte, o scurtă corespondență v-a invitat, dragi ascultători, la Aletia, unde a avut loc tabăra de dansuri populare. Echipa de dansuri din Aletia în anii trecuți, de mai multe ori, a participat și la Festivalul Părădăicilor de la Macea, județul Arad, care a ajuns la cea de-a 16-a ediție și care se va desfășura în perioada 4-5 iulie 2026. Evenimentul celebrează legumicultorii locali și roșiile din zonă, oferind o expoziție de produse tradiționale, degustări culinare, momente artistice și activități pentru întreaga familie. Și despre acest festival l-am întrebat pe Gheorghe Badi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia.
2: Aletenii, fiind cele două localități înfrățite, Macea și Aletia, de multe ori au participat la acest eveniment. Ce amintiri aveți despre acest festival?
3: Apoi tare frumos festival. Mai de mult, multe ori ne-am prezentat noi la festivalul ăsta, bineînțeles, și cu dansurile noastre, cu cântecele noastre. Și acolo am fost și ne-am bucurat că ne-am întâlnit cu oameni de aceia cu care avem cunoștință. Și am vorbit, iar ne-am întâlnit și ne-am veselit, am băut o sticlă de beră, ce știu, și am adus acasă părădeici, multe
2: din Macea.
3: Da, și multe feluri de părădici este, apoi e tare, tare bună, tare bună. Și am căpătat, când am fost de 2 ani la festivalul ăsta, un dobos de părădici murdat mie să le aduc acasă și să gustează și chilii de mus din părădici ăștia.
2: Acum știu că anul acesta nu o să mergeți să urcați pe scenă, dar în acești ani când nu mergeți să dansați, se întâmplă că aletenii se duc numai așa să participe, să vadă spectacolul folcloric de acolo, deoarece totdeauna se organizează un spectacol artistic. Foarte mulți interpreți de muzică populară vin acolo să urce pe scenă. Merg aletenii să vadă, nu așa din curiozitate?
3: Ne-am întâlnit acolo cu mulți aleteni atunci când noi am fost acolo. Dar eu așa cred că și amul, dacă noi nu mergem acolo să ne prezentăm, că n-am căpătat, am o invitație, dar cine are de vreme, atunci merge cu mașina și acolo vede spectacolele cele frumoase. Acolo este cântece, este dansuri, este muzică, tare, tare frumos. Și cum am zis înainte, că se întâlnește omul cu oamenii aceia cu care avem cunoștință și atunci vorbim un pic, ne veselim și atunci venim acasă.
1: Ediția 16-a Festivalului Părădăicilor de la Macea, județul Arad, se va desfășura în perioada 4-5 iulie 2026. Evenimentul celebrează legumicultorii locali și roșiile din zonă, oferind o expoziție de produse tradiționale, degustări culinare, momente artistice și activități pentru întreaga familie. Festivalul Părădăicilor 2026 este mai mult decât un eveniment. Este o celebrare a moștenirii culinare arădene, un omagiu adus meșteșugarilor și gospodăriilor din Macea, ale căror produse au cucerit nu doar județul Arad, ci și țara și străinătatea. Aici, părădăicile de Macea, recunoscute pentru calitatea lor excepțională, devin simbolul autenticității și al muncii grele din inima Banatului. Dacă ești în căutarea unei experiențe autentice, unde tradiția se întâlnește cu distracția, acest festival este locul potrivit. De la concursuri și ateliere interactive până la concerte folclorice și focuri de artificii, programul este gândit să îți ofere momente de neuitat alături de familie și prieteni. Putem citi în invitația la Festivalul Prădăicilor de la Macea.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria vom merge la Újfalău. Localitatea se găsește în partea de est a județului Szabolcs-Szatmárberek, teritoriul comunei fiind lipit de granița cu România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Serialul vă oferă în zilele de marți o călătorie aparte, o călătorie prin timp și spațiu, prin satele și orașele Ungariei, în care românii au lăsat o amprentă adâncă și durabilă. Comuna se află la 18 km de punctul vamal Csengersimo-Petia și la 28 de km de Satu Mare. Comuna a fost menționată documentar pentru prima dată în anii 1372-75, după bătălia de la Mohács. Regiunea a fost când în stăpânirea Habsburgilor, când în cea a domnitorilor ardeleni. Până în secolul al XVI-lea a fost domeniul familiei Csohui. Marea parte a populației care a supraviețuit răscolei lui Rákóczi a fost devastată de epidemia de ciumă. Într-o carte scrisă de Antal Szirmai în anul 1810, în sat au existat două biserici, una greco-catolică și una reformată. Toate monografiile apărute despre comitat, inclusiv a lui Elek Fényes din 1851 până la începutul secolului al XX-lea, descriu acest sat ca fiind o localitate cu populație maghiară și română. Biserica. Comunitatea bisericească greco-catolică s-a înființat în anul 1767. Liturghia se ținea atunci într-o mică biserică de lemn, care era înzestrată cu toate cele necesare. Aceasta a purtat hramul Sfântului Arhanghel Mihail. Comunitatea a aparținut la început de Episcopia de Munkács, apoi din 1823 de cea de la Oradea, iar din 1912 aparține de Episcopia de Hajdúdorog. Atunci a fost momentul când s-a trecut de la limba liturgică română la cea maghiară. Construcția bisericii de cărămidă s-a încheiat în anul 1832, dar cu 30 de ani mai târziu a fost devastată de un incendiu uriaș. Refacerea ei a durat până în anul 1888. Biserica are hramul Adormirii Maicii Domnului. Numărul românilor. Datele statistice din anul 1880 arată că aici trăiau 305 români, alături de 278 de maghiari, 21 de germani și 2 ruteni. Cu 10 ani mai târziu, numărul maghiarilor a crescut la 706, iar al românilor a scăzut la 44. Atunci nicio altă naționalitate nu a mai fost înregistrată în sat. Monografia Comitatului Szabolcs a lui Samu Borowski, apărută în anul 1900, notează că în localitate au trăit 896 de maghiari, 68 de români, dintre care 121 romano-catolici și 483 greco-catolici. Ultimii români înregistrați la Újfalău în decursul secolului al XX-lea au fost cei 30 înscriși în statistici în anul 1920. În anul 2001 au trăit în localitate 320 de greco-catolici. Nimeni nu s-a declarat nici atunci de naționalitate română. Cu 10 ani mai târziu, numărul greco-catolicilor a scăzut la 263, iar 4 persoane au declarat că au legătură cu limba și cultura română. Scrie despre comuna Uifalău cartea cu titlul Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Chiar dacă Messi ar conduce echipa națională a Argentinei către un al doilea titlu la campionatul mondial din vara aceasta, nu este sigur că l-ar putea depăși pe Maradona în inimile tuturor fanilor argentinieni, spune Luciano Vernike, autorul cărții Diego din interior. Despre acest volum, care a apărut recent și în limba maghiară, am vorbit pe larg săptămâna trecută în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor. Volumul Diego din interior este scris împreună cu Fernando Signorini, fostul antrenor de fitness al lui Maradona, care a lucrat cu fotbalistul legendar timp de 14 ani. Ceea ce face cartea specială este faptul că povestea lui Maradona este spusă de omul care i-a fost alături timp de 14 ani. Niciun jurnalist sau scriitor nu l-a cunoscut pe Diego la fel de bine ca Fernando Signorini, povestește Luciano Vernike pentru pagina index.hu. În acest volum este abordată firește și întrebarea: care dintre cei doi eroi ai fotbalului argentinian este cel mai popular, Maradona sau Messi? Este o întrebare foarte controversată. Fotbalul este o pasiune și este de înțeles că fanilor mai tineri le place mai mult Messi. I-a încântat la Mondialul din Qatar când Argentina a câștigat, spune Luciano Vernike, autorul cărții Diego din interior. Am redat această mică secvență din recenzia cărții, difuzată săptămâna trecută în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, fiindcă Messi și la vârsta de 39 de ani excelează la Mondialul din SUA, Canada și Mexic, turneu care se desfășoară în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, iar în urma randamentului vedetei mulți au declarat că este cel mai bun jucător din toate timpurile. Zlatan Ibrahimović, care a marcat 62 de goluri pentru naționala Suediei, a vorbit și el la superlativ de jucătorul argentinian, care miercuri 24 iunie a împlinit vârsta de 39 de ani. Messi a dat 3 goluri cu Argentina, 3-0, și 2 cu Austria, 2-0, ajungând la 18 goluri all-time și devenind golgheterul din istoria Cupei Mondiale. Astfel, Ibrahimović, care a jucat doar la 2 turnee finale de acest fel, a vorbit de performanța lui Messi. Ibrahimović a jucat la Cupa Mondială din 2002, când Suedia a fost eliminată în optimile de finală de Senegal, și la cea din 2018, când a pierdut tot în optim. În cele 5 meciuri în care a jucat, Ibrahimović nu a marcat nici un gol, scrie digisport.ro. Cităm. Fostul atacant al naționalei Suediei a făcut o comparație între el și Messi, iar apoi l-a lăudat pe starul argentinian. 5 goluri în 2 meciuri, am 0 goluri în 2 cupe mondiale, așa că mă bucur pentru el. Ne bucurăm cu toții de el, văzându-l jucând. Atât de uimitor, pur și simplu uimitor, fără cuvinte, a spus Zlatan Ibrahimović, citat de digisport.ro. În 201 de apariții în tricoul naționalei Argentinei, Messi a marcat 123 de goluri și a oferit 64 de pase decisive.

lumea îl admiră pe Messi și ar vrea să îl vadă încă mult timp pe teren. Zilele trecute, după ce a împlinit vârsta de 39 de ani, el a fost întrebat și despre viitor. Să mai joc la un alt mondial. Sincer, i-aș cere prea mult lui Dumnezeu. Întrebat la 39 de ani dacă va mai evolua și la următoarea cupă mondială, adică cea din 2030, Messi a dat de înțeles că aceasta va fi ultima din carieră, fiindcă a realizat deja tot ce și-a propus. Starul argentinian are lumea la picioare după primele partide disputate la campionatul mondial. Luni, 22 iunie, mulți români au făcut galerie Argentinei în centrul Bucureștiului, la victoria cu Austria, 2-0. Printre suporteri a fost și Analia Selis, cântăreața argentiniană de tango, care a vorbit ziarului GSP despre Messi și pasiunea ei mai puțin cunoscută pentru fotbal. Mutată în România în 2003, Analia Selis a devenit una dintre cele mai cunoscute voci de origine latino-americană din România. Deși publicul o asociază în primul rând cu muzica, artista născută în Argentina rămâne profund atașată de fotbal și echipa albiceleste. După triumful Argentinei în fața Austriei, Analia Selis a povestit pentru gazetă senzațiile trăite în centrul Bucureștiului, explicând apoi cum percep argentinienii de rând fenomenul Leo Messi, scrie GSP. Cităm: am fost foarte surprinsă de atmosfera extraordinară și de cât de plină era piața George Enescu. Eu locuiesc foarte aproape, în zona Amzei, și l-am trimis mai devreme pe fiul meu, Tiago, împreună cu prietenii lui, să vadă dacă găsesc o masă și să ne păstreze locuri. M-a sunat după puțin timp și mi-a zis: mamă, e plin, efectiv nu mai este loc. Când am ajuns, am fost impresionată, mă așteptam să fie lume, având în vedere că era un meci al campionei mondiale și se juca la o oră accesibilă. Însă surpriza cea mai mare nu a fost doar numărul oamenilor prezenți, ci și simpatia și afecțiunea pe care l-am simțit din partea lor pentru Argentina și pentru Messi, spune Analia Selis. Cântăreața e originară dintr-o țară în care lumea iubește foarte mult fotbalul. A vorbit în acest articol și despre copilărie, despre acea perioadă când meciurile Argentinei erau trăite la intensitate maximă de milioane de oameni. Sunt foarte microbistă. Pentru noi, argentinienii, fotbalul face parte din cultura noastră. Creștem cu el din copilărie, este prezent în viața de zi cu zi. Meciurile importante se urmăresc în familie, alături de prieteni. Îmi amintesc când eram copil și Argentina juca la campionatul mondial, întreaga țară trăia la intensitate maximă fiecare partidă. La școală, unde învățam, o școală de fete, erau instalate ecrane mari pentru a putea urmări mondialul, iar atunci când juca Argentina, eram trimiși acasă mai devreme pentru a vedea meciul alături de familiile noastre. Am crescut iubind echipa națională. Ce înseamnă Messi pentru Argentina? Și la această întrebare răspunde cântăreața. Leo Messi este unul dintre acele talente care se nasc foarte rar, poate odată la câteva generații. Are un dar extraordinar pentru fotbal, însă în spatele acestui talent se află nenumărate ore de muncă, sacrificiu, disciplină și dedicare. Nimic din ceea ce a realizat nu ar fi fost posibil fără această combinație dintre talent și efort.
Pentru noi, Messi reprezintă esența fotbalului argentinian. Dincolo de performanță, trofee și recorduri, fotbalul înseamnă iubire. Iubirea pentru joc, pentru teren, pentru minge și emoția pe care o trăim de fiecare dată când echipa noastră joacă. Messi este totodată un exemplu de modestie. Dincolo de faptul că este unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului, a rămas un om simplu, apropiat de valorile cu care a crescut. Provine dintr-o familie modestă și nu a uitat niciodată de unde a plecat. Cred că tocmai acest lucru îi face pe oameni să îl admire și mai mult. Pentru noi, argentinienii, Messi este simbolul unei reușite obținute prin talent, muncă și caracter. Îl iubim, spune Analia Selis în articolul publicat de Gazeta Sporturilor.

0: A fost ora 17. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile zilei.
1: Știri.
0: O gală reușită a încheiat vineri, 26 iunie, cea de-a treia ediție a taberei de dansuri populare de la Aletia, organizată de Asociația de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Tabăra s-a desfășurat în perioada 22-26 iunie și, asemenea anilor precedenți, copiii au putut învăța dansurile de la coreografi și specialiști consacrați, cum ar fi muzicianul Diusa Popuța sau coreografii Ioan Nedrău și Siladi Bondi.
2: Luni, atunci am început, atunci i-am mulțumit pe băieți. 38 de băieți dansători, apoi aici răspunci micuț, cam 8, 10, de 11 ani și 38 de dansători au venit aici la noi, în tabăra asta, și 5 zile au ținut tabăra. Au fost mai multe programuri. Tătă zi, înainte de amiază, au dansat și au învățat dansurile populare a noștri. S-au cunoscut și au învățat, că tare anici au fost am. Și după masă, atunci, urmăști și vor avut alte programuri. Trebuie să vorbesc și despre dansatorii cei care s-au ocupat cu copiii, Ioania Negru, Bondi Siladi, apoi Diusa Popuța, muzicantul, că el a asigurat cu Otar Bondo muzica. Așa a fost, dar apoi, într-o zi, au început la 8 ceasuri.
0: Spune Gheorghe Bagi, președintele Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Nu numai copiii din loc au putut participa la tabără. A fost un băiat care, de lângă Bonihad, a venit să învețe dansurile românești de aici. O convorbire amplă despre cea de-a treia ediție a taberei de dansuri de la Aletia vom difuza într-una dintre edițiile noastre viitoare.
3: Dansurile și cântecele populare românești vor fi din nou în centrul atenției la începutul lunii iulie, când Centrul Cultural Românesc din Jula va găzdui o nouă ediție a taberei de dansuri populare organizate de Autoguvernarea pe Țara Românilor din Ungaria și Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Tabăra, care se va desfășura între 6 și 11 iulie, este destinată elevilor de gimnaziu din comunitățile românești din Ungaria și își propune să îi apropie de tradițiile și valorile culturii românești. Pe lângă învățarea dansurilor și cântecelor populare, participanții vor lua parte la activități interactive dedicate culturii și civilizației românești, într-un program care îmbină educația cu recrearea și încurajează cunoașterea tradițiilor în rândul tinerei generații. Iar oferta taberelor de vară continuă și la Michereghi. În perioada 13-17 iulie, Asociația pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereghi organizează o tabără de dansuri populare destinată copiilor cu vârste între 7 și 12 ani. Programul îmbină jocul cu învățarea dansurilor, cântecelor și tradițiilor populare românești. Pe parcursul celor 5 zile, participanții vor lua parte la cursuri de dans popular, jocuri și activități recreative, vor învăța cântece și obiceiuri tradiționale și vor avea ocazia să petreacă timpul într-un mediu prietenos alături de copii de aceeași vârstă. Organizatorii au pregătit de asemenea mese zilnice și numeroase surprize. Taxa de participare este de 10.000 de forinți de persoană, iar înscrierile sunt deschise până în 26 iunie. Informații suplimentare pot fi obținute de la organizatori sau pe pagina de Facebook a Asociației pentru Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereghi.
0: În zilele de 26, 27 și 28 iunie a avut loc cea de-a 26-a ediție a Festivalului de Folclor Kőrösvölgyi Sokadalom de la Zsula. Evenimentul de 3 zile este unul dintre festivalurile folclorice remarcabile ale Ungariei și prezintă bogata cultură populară a câmpiei de sud a țării, oferind experiențe de neuitat pentru toate vârstele. Sâmbătă 27 iunie, atât echipa de păstrare a tradițiilor românești din Aletia, cât și echipa de dansuri populare Gheorghe Nistor din Michereg au urcat pe scena festivalului.
3: La liceul, școala generală și căminul de elev românesc Nicolae Bălcescu din Jula continuă programul de perfecționare destinat cadrelor didactice. Cursurile sunt acreditate, au o durată totală de 60 de ore și urmăresc aprofundarea cunoștințelor de limbă, literatură, identitate, cultură și civilizație românească. În cadrul programului au susținut prelegeri profesor dr. Florin Cioban de la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, dr. Eva Simon de la Facultatea de Pedagogie Juhász Gyula din Szegedin și preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria. Componenta practică a cursurilor este coordonată de muzeografa și etnografa Emilia Martin, directoare adjunctă a Muzeului Muncaci Mihai din Békéscsaba. Până acum, profesorii au participat la activități organizate la Muzeul Erkel Ferenc din Zsula și la sediul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, unde au studiat patrimoniul istoric și bisericesc românesc. Programul va continua cu noi întâlniri la Muzeul Muncaci Mihai din Békéscsaba, dedicate valorilor istorice și etnografice ale comunității românești din Ungaria.

0: Prognoza meteo.
1: După câteva zile caniculare, miercuri va sosi un front atmosferic rece deasupra Ungariei, însă, în timpul zilei, în cele mai multe regiuni ale țării, valorile maxime rămân destul de ridicate, excepția fiind partea de nord-vest a Ungariei. Pe alocuri se vor crea condiții de averse și ploi torențiale, iar în orele serii se anunță în mai multe zone și vijelie. Minimele nopții de marți spre miercuri se vor încadra între 20 și 25 de grade, iar maximele zilei vor oscila între 31 și 38 de grade Celsius. De joi, mercurul termometrelor va coborî cu circa 10 grade, valorile maxime fiind în jur de 28 de grade până pe data de 10 iulie. Ați ascultat știrile zilei.

0: În următoarele cam 40 de minute vă propun, dragi ascultători, un popas în lumea muzicii ușoare. Difuzăm biografia uneia dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică latino din România, Analia Celis, despre care am vorbit și în prima parte a ediției. Cântăreața Analia Celis este originară din Argentina. După ce a plecat din țara sa natală, a ajuns în SUA. Acolo a apărut în drumul ei apreciatul violoncelist român Răzvan Suma, motiv pentru care în anul 2003 s-a mutat în România. După ce multă vreme a apărut la emisiuni TV și în diverse spectacole, Analia Celis a dispărut de pe micile ecrane. Cu toate acestea, cântăreața a continuat să facă ceea ce știe cel mai bine, muzică. Anul 2016 a fost un an extrem de important al carierei sale. A devenit membru al ansamblului Argent Tango, alături de patru mari muzicieni: Răzvan Suma, violoncel; Rafael Butaru, vioară; Mariano Castro, pian; și Omar Massa, bandoneon. Împreună cu Argent Tango, Analia abordează un alt stil de a cânta tango, piazzola. A pornit apoi turneul național Argentinissimo Rădăcini, un eveniment conceput în jurul tangoului și folclorului latinoamerican. Repertoriul turneului este dedicat integral țării sale de origine, Argentina. Prin turneul Argentinissimo Rădăcini, artista își propune o reîntoarcere spre origini, spre locurile din care venim, care constituie o sursă continuă de inspirație. Artista aduce în prim plan dragostea pentru spațiul în care ne-am născut, legăturile cu familia, cu valorile culturale ale propriei comunități, militând pentru păstrarea și transmiterea lor ca elemente care ne definesc. În anul 2019, apoi, Analia Celis a divorțat în secret de Răzvan Suma. Cei doi au divorțat după 17 ani de căsnicie, iar artista, care este deci originară din Argentina, a decis să rămână în România. Aflăm dintr-un interviu acordat în 2023 pentru ziarul Libertatea și din care am aflat și despre planurile sale pentru 2023. Cităm: sper să mă echilibrez anul acesta în toate aspectele. După despărțirea de Răzvan în 2019 și ulterior pandemia, viața mea s-a dezechilibrat în multe aspecte, nu numai sufletește, dar și economic. Trece timpul și multe lucruri s-au aranjat, dar mai sunt aspecte de lucrat. 2023 sună frumos. Am câteva dorințe puternice și sper că în acest an se vor îndeplini. Iar cu munca, cu concertele, se pare că va fi un an frumos, așa cum a fost 2022. Continui cu proiectele mele simfonice, cu promovarea tangoului românesc, cu piazzola, a spus Analia Celis în 2023. Cu un an după ce s-a mutat în România, Analia Celis a reprezentat Argentina la festivalul Cerbul de Aur 2004 și a reușit să se claseze pe locul 3. Între 2005 și 2009 a lansat 4 albume de mare succes, care au dus-o pe Analia Celis în atenția mediilor de presă, radio și televiziune din România. Despre această perioadă ați auzit deja pe larg într-un montaj muzical realizat în 2016 de colega Iulia Caupert. Continuăm emisiunea cu acest montaj.
1: Vă propun 30 de minute de muzică latino cu Analia Celis.

Analia Selis, o tânără originară din Argentina, născută în zodia Taurului, mărturisește despre ea că este foarte sinceră, sentimentală și fericită, despre care spune că este o stare obligatorie. Iar noi spunem, corectă ideea, merită urmată. Absolventă a Facultății de Arte Muzicală din San Miguel, din Argentina, Analia are un trecut muzical impresionant, atât în ceea ce privește performanțele obținute, cât și în ceea ce privește reușitele artistice. Analia Selis cucerea publicul român în anul 2004 cu apariția sa pe scena festivalului Cerbul de Aur. Reprezentantă a Argentinei, Analia s-a clasat atunci pe locul al treilea, declarând că vrea să-și continue cariera muzicală în România. Astfel a început colaborarea frumoasei argentiniene cu o casă de discuri din România.

A urmat primul album, Acui Hoi, lansat în 2005 în cadrul unui concert grandios la Teatrul Bulandra. Primul extras pe single de pe Acui Hoi, intitulat Yo no soy de aquí, a cunoscut o explozie în topurile românești, ajungând pe primele locuri în topurile de specialitate. Romania în top 100, Europa FM, Kiss FM și Info Pro. De același succes s-a bucurat și al doilea extras pe single, Milonga Sentimental, lansat în vara anului 2005.

La începutul anului 2006, Analia are marea onoare de a cânta în deschiderea concertului Buena Vista Social Club de la București și Timișoara. Cele două concerte le-au oferit românilor ocazia de a se întâlni cu frumoasa interpretă argentiniancă și formația sa, precum și cu instrumentiștii de excepție care și-au dedicat întreaga viață muzicii cubaneze și care au colindat în ultimii 10 ani ai carierei scenele lumii cu Ibrahim Ferrer. După succesul albumului de debut, Analia Celis a lansat la începutul verii 2006 cel de-al doilea album, Acui Mañana. Albumul conține 10 piese în stilul latino-pop, ușor diferit de primul în ceea ce privește aranjamentul muzical și linia melodică. Analia abordează muzică folclorică tradițională din America Latină, transpusă pe ritmuri pop moderne occidentale. Primul extras pe single, Hai cu noi, beneficiază de videoclip și se bucură de un mare succes în topurile de specialitate.

Mesajul pe care îl transmite Analia prin muzica sa este iubirea față de tot ce este în jur. Ea s-a inspirat atât din cultura și tradițiile Argentinei, cât și din situația sociopolitică a țării sale și s-a lăsat influențată de cântăreața argentiniană Mercedes Sosa. Tânăra interpretă, posesoare a unei voci pline de sensibilitate, dorește să convingă publicul că muzica este cel mai frumos mod de a exprima sentimentele pure și curate pe care le simțim față de cei dragi. Cântecele Analiei sunt fie creații proprii, fie adaptări tradiționale în ritmuri de rumba și bolero. În compunerea ritmului muzical și a versurilor, Analia se inspiră din sentimentele sale față de țară, familie, prieteni, iubire. Artista argentiniană colaborează cu instrumentiști români la chitară și la percuție, dar folosește pe alocuri și contrabasul. Cea mai mare dorință a Analiei Sălis este de a face cunoscut ritmul pur latino-american.

La puțin timp de la lansarea celui de-al doilea album din carieră, în martie 2007, Analia Sălis se bucură de o nouă performanță. Artista devine prima femeie din România care a reușit să intre în topul celor mai de succes compozitori din România. Clasamentul a fost realizat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și a plasat-o pe Analia în rândul compozitorilor români cu cele mai mari încasări pe anul 2006 din drepturile de autor. 2008 a adus un nou album al Analiei intitulat Sueños, Vise, lansat de Cat Music și un nou single a la Ronda Ronda. Sueños, Vise conține piese latino și latino pop, toate având și o doză mare de romantism. Cel mai înalt obiectiv pe care vreau să-l ating este inima oamenilor care ascultă muzica mea. Să las în ele ceva, să pot să fiu alături de oamenii care mă ascultă atunci când ei au nevoie de muzica mea. Să las un mesaj de necesar, să-i spun ceea ce am de spus, spune Analia. La acest single s-a filmat și un videoclip, povestea acestuia fiind simplă. Cele două personaje au vieți paralele, dar au fost împreună odată și nu reușesc să se desprindă de trecut. Clipul a fost filmat cu o cameră care se rotește, surprinzând pe rând aspecte din viața fiecărui personaj. La Ronda Ronda înseamnă în spaniolă dansează în cerc. Piesa este construită în jurul faptului că multe întâmplări trăite odată revin în viața noastră la un moment dat. Piesa este compusă chiar de Analia.

În mai 2009, îndrăgita interpretă a revenit în atenția fanilor de pretutindeni cu un nou single intitulat Ojos de Mar. Aflată la o primă colaborare cu un compozitor din România, talentatul Gabriel Huiban, Analia reușește prin singlul Ojos de Mar să atingă sufletele tuturor celor care cred în dragostea nemărginită. Povestea piesei este una universală, descriind momentul în care rămânem agățați într-o poveste de dragoste, ne găsind forța necesară de a trece peste.

În 2014, Analia a început o colaborare de lungă durată cu pianistul argentinian Mariano Castro, membru al renumitei trupe de tango Narco Tango, venind în întâmpinarea publicului din România cu un repertoriu variat de la folclorul latino-american până la tango. După succesul înregistrat în anul 2014, turneul național intitulat Vă place tango s-a bucurat de o a doua ediție în acest an, o călătorie în pași de tango prin 8 orașe din România, care a adus muzica bună și pasiunea în sufletele spectatorilor, care au umplut până la refuz toate sălile și au răsplătit cu îndelungi aplauze talentul și efortul artiștilor. Alături de violoncelistul Răzvan Suma și de chitaristul argentinian Julio Santillán, Vă place tango a ajuns în seara de 10 iunie 2015 la destinația finală, Sala Radio din București. Ascultăm acum o secvență din acest spectacol, Flor de Lino.

doamnelor și domnilor, am poposit în lumea muzicii ușoare. Am difuzat biografia uneia dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică latino din România, Analia Selis. Montajul a fost realizat în 2016 de colega Iulia Caupert. Ne apropiem de finalul ediției de marți, 30 iunie. O gală reușită a încheiat vineri, 26 iunie, cea de-a treia ediție a taberei de dansuri populare de la Aletia. O scurtă corespondență v-a invitat la Aletia și am vorbit apoi și despre Festivalul Prădăicilor de la Macea, județul Arad, care a ajuns la cea de-a 16-a ediție și care se va desfășura în perioada 4-5 iulie 2026. Evenimentul celebrează legumicultorii locali și roșiile din zonă, oferind o expoziție de produse tradiționale, degustări culinare, momente artistice și activități pentru întreaga familie. În cadrul serialului Locuri cu rădăcini românești în Ungaria, v-am oferit un popas la Uifalău. Localitatea se găsește în partea de est a județului Szabolcs-Szatmárberek, teritoriul comunei fiind lipit de granița cu România. Aflăm din cartea intitulată Dicționarul istoric al localităților românești din Ungaria. Am poposit astăzi și în lumea muzicii ușoare, difuzând biografia uneia dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică latino din România, Analia Selis, care, după ce a plecat din țara sa natală, Argentina, a ajuns în SUA. Acolo a apărut în drumul ei apreciatul violoncelist român Răzvan Suma, motiv pentru care în 2003 s-a mutat în România. Deși publicul o asociază în primul rând cu muzica, artista născută în Argentina e profund atașată de fotbal și naționala Argentinei. Iar acum, după un meci de la Mondialul din vara aceasta, artista a vorbit și despre fotbal, explicând cum percep argentinienii de rând fenomenul Leo Messi. Ediția de marți, 30 iunie, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ru. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus Janos, operator de sunet, și Ghema și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!